Was hui farka beskula Hans Ragnar Mathisen chayo husa bidra ritu smuhtu dan aldar mi vil guldrat. Emma Eliane sjuangan silo suola.

alle mie festivalide. Gjeka den feste bø, valgte jeg då, kjøpe med skatte. Danse på appegyen, kjeseledan, børemestien. Innav gjelige dersnje,